Mama tenyo ne chamune tena nota na gara rangot missing ndugu yangu kwa miak black beauty enga ni le tena kwa mande usinye koma tenyo ne kwa gase na ale marinyone agas ngale ke mwana ale to ayeto imenda ale igago.

Selejita tai ke titi na no mambe. Kalo ku titi ya betena. Age betena inege. E chang je betena nya ge betena nguni anga pesa. Era tiena ngugo titi ya betena age betena. E chatep chisu ko lene no.

0: ี่ลากันได้ละเกลือที่ลาวไปได้เกลือเมียนบ่ตาบ่ตาโอ้วเอาเงี้ยมาละมานานตรานที่คุณมาตะเกยบ่ไปบ่นี่บ่เกยกว่าตาเอเอ้ยโอ้ยกว่าตาเอเกยละก็ว่าอีเสตู่เจนี่บ่เกยญาลิกีญาตอร์บ่ไปเสนกูเนี่ยมากินนี่นวันเกยเนี
1: ่ยฮะ
0: อ๋อทุกคนก็จะมาเล่ากันที่ประเทศเออฮะคนยานจีตก็ตาบูเสกบุญนวสารมันอยู่น้ำมันสารทุกคนแก่มา
1: เ
0: อามือเสกมาดันบาร์เด็ดเสียเล็กก็ต้องเรียนรู้บาร์นับลากันกันน้ำเย็นก็ยังวันดันบาร์เด็ดก็จะเอาไปเอ้ยวันก็จะหนุ่ยสิ่งนั้น
1: อือฮึ
0: ข้าตาก็เสียมาเกลือว่าตุ้งกูนี่คิลุกจันนี่คิลุกจันนี่สิ่งนี้เด็กก็เชื่อเงาเบนสักก็เตะก็lagen de la guan ga nyine te nungun wo ma ma ngale ke ri tinye ke le ke tieng ma che bon gun tu wa te go la ke le go te ge ne bare
1: aha
0: ana no to la ke kwa te go tu ba ba ala no mi jo ndin go ni ru kya nan bare si ndin go ni ru u wa te ma tu ke u to ana ma le le ba ma ni tu ma na
1: aha
0: kin se kin ya ke ra go ba ngale ga bi ndin no gi te ni Así que turturó, en la ley, en la huesca, no te sañe, no le llamó a mi hierro, pero lo obturó, no guasa, será que tiene turó, no lo tenga a mungo. En yo rura, en uru, se llevó a ser móvil, en cuarenta, te comana, alzaba, que tiene turó, si alguien vive, se habla, dice, ¿quién le lleva lo obturó? Si me va siguiendo, si me va chino.
1: Ajá.
0: Tiga bawa rasa dia nyuruh garaj duit dia juga jangan ngur tinggal ananda.
1: Yes.
0: Ini bawa rasa mabat si Maria nama anak muda kita cerita baru leon kita butuh sahaja tu portong kau barai teman kau tu kau garaj tu dia Maria. Kalau ada buat cerita ada anda umi asal bukunya utur pada cawang tu ada semua jam muda kau tu kau ada anda kau mubi asal bukunya Maria anda gitu tu kau lain lain orang orang itu dia tu dia apa tu garaj nyuruh dia cari si jodoh lepas
1: Oh, so ni kwa wale
0: Awal boleh mahu jawab, tenda baju gear, ni tawar tegi, tu cakap sebab tiada jadi tawar tegi tu re, kalau tawar tegi ni macam tu re.
1: Hmm.
0: Kau tengah turban, kau canggih ibu, wajib tu kau tu kau tak nuat dia mahu itu.
1: Tiup itu kasih tu.
0: Tiup itu kasih, nanti lagi dia coba bunuh nasi tawar tegi, amu tiup itu kerana cuci ni tinggi.
1: Thank you.
0: Nebo jina wang kawara nde tu tia ni chita nwa se wosa runa wose Nebo jina nge mwa abeza ayye monyo lu kialda mbare tue Negi barchi ye si Tia nge te uga ta si sabo miru njo bogi nye Kongoye
1: Kongoye, Kongoye, Visinga Sante, nga number 331 mwisho
2: Ya mune rap kori
1: Nacho mege kabisa, nga no
2: Nga no, nga Joseph Rute, nga maskap kye buwa stuye kiptake
1: Ah,
2: karibu
1: Joseph
2: Eh, ikasa ni Western Rap Kori.
1: Uh-huh.
2: Kako ngeti kwa yi kato kwa sarap rono kongolole. Koki kwa ngeti Western. Yalo.
1: Agosin, agosin testa rap ruta.
2: Ikasa ni Western, kiko ngeti Rap Kori kapisa kwa yaki kyo liki nga Rap Kori. Koki ngebe ndi. Koki meresko kaki manatata ngu iko chichi.
1: Yes.
2: Kogi kogi teta kogi gile ndi teta agor bare tuwa ego ngwa chita gile gago gaita boyo ndeta ngwa teta kota tu ngwa kwa kome ene le kogi kigoito konge te niro yuna chita koko norimaka te kota tu ngwa inebo harap kori
1: aha
2: keda ngalega turoni ko turoni kamisa kogi gile ndi turoni harap kori koto kori ngeba ye ture tuku ye ture kamisa koto kori logo ko kya gere e 1963 arab kore
1: mhm
2: ko mi tembi ko gigi ko le be arab kore ko ko ko be bi che yo so ko gi be tu se cha tan ko gi ta os no se ko ligi mi
1: yes
2: ko gi mi tem che yo so ko be dia nore kokikiloche makatet nekikikesene lakwet o arap koris. Kokikimeji akinde makatet oret akinde sintebe ngwet konyokonyone chito konyoko chepyoso konyokomukutu bek akonde konda kole tuten we lakwani. Kikoyakitu raini lagochu ebra kimakochamtaat kialda mbaret arap koris kabisa amun en betusiechu kokokole biik chenz lakini tuguk choto tugul inyorwa arap koris ako lagochuto kora komekokeso arap korichu kamwoe chepyosani kobo chebunyo randi komekokese kabisa inyoru chito kokikokong ako chito netinye kenyisiek konom ako tom kokeso ako mache mbaret kole kotko mekonon mbarani aketekei arap koris.
1: Yes.
2: Kolanan acholulun kongete sikindet kolenji chepyoset ngikochin mbaret ko kwalda kwale bota bota karon ibare iker kokong'opke ko ng'alekab maiywek kokokwe arap koris kabaibaitu ende tutyono Joseph arap Ruto chebosiyotake.
1: Kongoi mising Joseph en oliba chebostuyet asante sana. Karanja.
3: Hello.
1: Yes.
3: Kevune wempe.
1: Achamege karibu.
3: Lena ku Karanja zuzia ina. Ere liyem kwera. Kurbe kwe ni ni ngere tu je bi wempe. Ega wono de di arab rune. Ina ne atu ni. Kija na wempe. Kumaje boda boda. Kumaje gende ni maro di. Kana yende da boda.
1: Asante. Asante sana. Pote Skandi.
4: Yo.
1: Karibu sana. Neo Tiboni. Yes. Yes.
5: Yo, I'm not going to be able to do it.
1: Asante.
0: Kongoi
1: missing for the scandal. Pastor Silas, any limbache banjirai?
4: Jamge arab gori.
1: Jamge. Karibu san.
4: Lewa imoro. Olengo ko mi tamusi kwenda ba magre.
1: Ye ndo ibet.
4: Kongoi. Korobet koet kasit ako kokubara ngalekab sukul ngob lok ak arambeishek amikabe taratene kemoche kemwon kamuktoindet kakeitu kiboiboi baibai chebonchi rai ipoli kityo ami kiomi korobon ak kemwoni kora kongoi keteshienyon amun keteshiet na akenge ndo en bororietab kwolinji kikoso kisibok tetutik tugul kenyoru kaingololwech akokainetech akonetech boisiek kakotetech kotot skandi nomondoe kakowalak any kora emet kotoo kakaikai kora botabota arap korir amun takingerot en bik neo yekaai simoit arap korir netindoo takiretiri en nguni nekot komakial simoit komokikwonye ra ikere tyolok wostoo kait en sukulit nekonem sikowasta kowasta ami atebet nekakoit kakouit sobet en lagokyuk kamach any kora kitokeng'ololchin lagok echek ko ki sigik kaibinda nekawalak atebet nemokwo atebetab lagok kang'et lagok kosinda sigik kalany ake ketit kolokoto makial botabota awiruke alarote rokoet kele matinye roku matilany mebieko ne ngibakwalum pikipiki kial pikipiki neoketat betusiek somok ibakotien ikoikeny komokituye kobareit kora momi kota akeba kuno kakoyam akechek sigik kibwat kele arap koru kakomwa lakwani botabotani isip nekeni lakwani pikipikini ibun akinye chito neyoche kwandastanden matkoip chito neiyoni kityo kit nekamwa lakwa simoit nekakoumisa lookyok akere kora atinchomiten en sendaishek olami en chotu
1: Pastor Silas. Hello.
4: Yes, arap koru.
1: Resigei tu gemi kwenet en tetutiet kamite tetutiet noton nekakisipi tugul kibagenge akot arap Rono mising nekateb arap Rono kole kichamdaat en borietab kolenjin aldaetab mbarenik kakimiten mising ng'alek choton chebo mbarenik ak chuton nekekas kakemwa tugul ak ng'alek kyana kemwoe kora inyoru chito kakwalda mbarenik kakamwa kole miten mbarenik kekonopto ak mbaret noton nekakialda ako sababu noton netot koyai chito kotor kwalda mbaret ko kine ak ne kamising ko noton nekakikere en betut noton nebo raini.
4: Okay, sorry, arap koris. Alinga chutu kokomat man on the program komu.
1: Yes.
4: Lakini nekakuye, kikakuye telekiwo mising, ote mbare nekimperimo nirahin arap koris, kowalak imanotek ab mbaret, alak nikowalak kora lekialdoito mbarenik, mokialdo koutu kipakit. Kakialdo mbaret komami boyob ko, makisainen. Kakialdo mbaret komami lokab kooto, anu makiyonji. Mami title li ko karon igere arap kore kakobit kora tiyet kakobit kora boryoshek amun kakial kit nemo menyoru direction nekararan yengen mo chi nekakokon mising kobaten chokose kityok boishek kimokwoldo mbaret kikinene boyot korok kotor ngioldo mbaret kiakere ot bomori nebo gaa ko bomori nenyonet ko kian ki chito nekako ko kinimwoe kit netinye gak mbaret kotokotebe komie ako tokoi kasarta nebo wiki asikokuyo akobo mbaranot lakini chebo nguni chebo kepimoni mbaret ak kele kaketwo ako makas otwokwok ak kesainen kityok chebo komi yoto so kimokioldo kityok mbaret amun kokimoch kialda yoche kora takekin ak kitakeng'ololchin nibuchin arap kori amakuu lang'atunen
1: asante sana yes akose ale kemiten taban kidogo en tetutiet ako kakimwoitoen akobo aldaet noton nebo mbarenik labda en biik choton chenomu mbarenik anan kodemanden kora lagok kole moche kialdechi mbaret ko lagok moche akanapta mbaret noton ng'alek chekakikere en ireyuton en betut noton nebo raini mising ketebe kele tos ne oteboni Paulo en olin bo kikonor
5: yes Wester yomu arap guris
1: achamegee karibu
5: ogo inde tutiet ye karande tutiet non kikakitiny besho kele akabara akase nguni any komami o so kemwa akobo aldaet ab mbaret kele elo nobora aker nguni kimachamtaat mbaret nebo sigik kialda akot boishek ingosete kebendi soin kobaketeme bee kotatun ial mbaret en yoto kebakach mbaret en gaa kakirudio beki alen mbaranato beke keteme en yoto amu kikisete kibokoktoi nemi gaa inyo sirutik chetililen komi chito nekile napot nekimoe kwal mbaret ab chi nekibo sabibuk nekiakwai kolenji aldewon mbarani sokonin rabishek chekali chechang kabisa amu kikere chichoto kole kararan mbaret komoe kwalen kali kolenji chichoto aja moldeu berurtab kwandanyi kutok kele machamtaat mbaretab sikindet ialde ak ile nakanapta ana iuye ko emet age
1: yes
5: amakilelen kele lagok amun nguni rire chu kiriro kebore kakeonwech emoo mami ole kimenye ko kitinye bichon mbarenik lakini kialda mbarenikab sikik ak ole kakita kekanapte mi viasinik rure poti ng'okto viasiat en osne ko kiyai makosa kaikas arap kori
1: matugul ine matugul mi nekisetoto akine
5: yes lakini miten chito nekiwo koset komaalda mbaretab kwandanyin kokongewon biik kowek mbaretab konywan komi nekikesta kokesikee osnet amun manai kole koyoche koset kobakach nemi gaa sindobore kome olin komi gaa eikas kokinyok boyon age nekikotinye ne mbaret mobet mbaret en yoto komeng'ishe lakini kokanyo koroni kokikaalda mbaret kor komwa akine kole weri kialobotchi mbarani kimotonyolu aalda aka sinyasatech kot ot sinyonyokotitili tupche ii otinye ot elorwe kekuye so kokakere kole kimoyomeke aalda nganda atinye mbaret en yu ko kararan nebo gaa kosiyonin kowe amun mi biik tugul ireu sinaitu otinye eloyume komachamtaat kialda kabisa amomoche kemaldaen loo kele icheket chelelen kioldewech kialen botabota komoitu aldaetab mbaret en look nguni maton kele look takoakitu look amakinete echek sigik kong'ete kaplela nekibutok mbaret kialde mbarenikab sigik kekas arap kori Inguno ba mongo na nyune kokiwa kugero limbo murugan koset rasmara mi bareta bo moria nyuguni no to ni ko wiki yo mi oto nguri o mi zeta kine ko malda ne bokwanda
1: eh
5: aya wa ba mongo ngone o wase ke mian ko malda ne bokwanda o mut ko le ba mongo e e ka we ke ka o mi ngwana na nda ba no ligo we ko bareta ba ba nyu ko mi guni oto
1: eh
5: so Kogi bo mana ke baga yi ne mi tenga mati alde ogi lego u ke geste ge u se di ni ogi bo I baga yi ne ni amu mo bete ne jogo me ni dogu ribo ru arabur
1: yes
5: alagi mi jubiji e kavi na kialda bare ta si gi de noni bare lega alde o u ki kinga si gi de king ko doye ne ni oni to kuta tuni e to kuta tuni ge se kogo kogi yai kogi dia si I e tuwe ni o to arabur
1: aha
5: So yo aje irin kita sigi indek pako nyoko kunyurburu ini mojokuru ni pako nyuran lak imi komosi ise ati nye nenguwe komosi
1: Yes
5: So arab gori gina gina ini hibiki tiyo maata kelda imparen ili au Se nenguwe taki baka ini baka sinyoko Sinyoko itubi yoko noy kule barani uki ili ili mdini
1: Uko gile bata yelda ige se niba
5: uno yo dito yo na ngo kuri yo go bare go malda ke ni no le ya ki go no ba mo go de ta ke ngo ingo go ni no ni ya ke ga ki de to ki I do ga bi go go tu lu ri ya tra bo lu bo la ra ya nda ni go me nyono go bona o mo me nyo bo li
1: e le nyo bo me nyono je bu je je ze
5: ni go me nyono wo go bare itu ora go le ngi mo mi bare ko to ra no go go go bare mi mi le mi nyo me se lo ga bu do yara guri
1: eh
5: mo gi ye se ni bare di la da gi se ni go me nyono ku ondo a go si gi de ta gi nei ni ta ni ge go no la gwe o tin je ta mu Aku kira orang tuh ibarat itu orang bodoh sendiri dia nak kuat nunggu gigi kerja jauh normal. Orang tuh ini fikir nanti naik jauh luar jauh dua.
1: Yeah.
5: Kini orang miskin kapi sa, kau dapat miskin fikir kali ni, asyik lu bantu tu tinggi lagi.
1: Yes.
5: Kita anda tu tinggi marah lu bantu no no ini solan lu kita ni nak angin, tu kau mahu sih lu bagi.
1: Yeah.
5: Lagi tu miri kita tu ibarat dia macam. Aku kira dia kau mandor barai tahu siap tak kau ni mahu kau mengko itu kau kira tahu ni barai ni kau kaya baru nukar. Doi macam banyol.
1: Kali.
5: Banyol.
1: Lagi ni kira kau kau kau tiba ni tadi ni gacam kau mungkin tiada gay le mato mu aku kau missing labda aku perlu aku kau kau mu agen rutan kau le kia kau kira kau check logo kau kau te kau anda agen ni kira kau wawe cawe cimbarai. Ngeba kora kaka skating kora akopo teta ko anainyoru kora chito eh netinyo atebet ake kora noto ne interesting kidogo anainyoru chito ne imucho ot kogo go kwal teta sinyo korib riben yono mara kiale komoita korib riben yoto kole kwa kweta nyigan kabisa mara kweta nyigan en yono kwa kwek status ne kwa kwek teta Kwenye nyuri chito ni uona nga kere kwa uona kwa ya manje Kewe kike kia mainta nyito yeah. Kutee nito Ika skona mbu kwa chingwe nguwe lubono tanyo matinye chika we Uona kwa kipkaya ngengeng Aba geche nge sababu kitio nebo Rizo nebo si kialda Aba kuketake negite nkota ungetira bisha kidoko Chekio mwote nire uke leilei Kwa kere kwa kito kwa rala chuke mwa chuko bambara kukai Chuka kilele nchito yeah. Nyuruto nyukwa ldo chito Maybe Agwe lewa machalda Maybe a while legile kurita kwa rau lota kwa rau maal kwa rane tian kwa mungu anget kidogo che in
5: uno nara mburi la muni
1: yes
5: anigeru kwa niganyu kwa kira vini nudi tima kwa nashwe taini kiyoke peper kibinti safari magaki naam kila kuwanda kwa roo nage chekujo umbare niki chekiye niku tumbi ya Enam koron nengah, kau kelal dah buih kutum, kau kau nama ingko. Asyanya orang ikut men, kau umpuk jadi kau jadi siapa kutu suai kau orang India segitu. Aku lawan jangan ikut korang, mereka buat ini lepas yang lain ada kamu ni mukorio. Ita gurmet kutur kota rabi ini juga antum yang lempar ya. Mohon ino.
1: Kira gombe.
5: Kalei. Kit kit yo no mo le manyo lu kyal lempar itu biubi. Aga ingora mi kita kan no neti di gora. Ni si kita jual lempar ni dia tinggi orang ni doma iliti. Aku tinggi gora. Werid kule kurkumi mami sinagi to kunyolu kora gebima na gele inyoldo ibare sigito to ginyi nebo marasko kobo sigito mu ginyi re iku kee sigike iku sigine tablo
1: eh eh
5: kumi sigike bare gero ga ondo ibare ta baba nyuna ma jamo uno
1: yes
5: mo baba mu ibare ke la mu ki sigike loch to go jemu ora o ginga gora baba mu ginga bo goje mam ginga go lugo me mo chogoron so ligi ke u jo ngwa jo ra monomona monomona de ge mi ona muka mu ama ni duara ara bur
1: eh eh
5: lakini ni de dai ne de dai ne baba mo ngono ngyo le ku kele tu I matire ve bo yo te ta se ne mu ni ndoldo akwa mi bu jino ni to ni amuna ni ki de sa je so
1: eh eh
5: ko ma ru mo I do si no na ga sa de ta ma ko na ti bo yo do le ra na de ta bo yo kwa ko gimnya ne wala mo baje tani mo malu gyan ki ko koi
1: kola kola ga ko tar ge tik poyot ka kwalda
5: e da ji gyo nai baga gwa mu gi yo mene ko I mingi ke mo gwa mene ko ta ku di ku ko si ku di no gi tar ko ko ne ni bo yo do ti ba le ga tar ge
1: Asante sana la tukulara bro na ichi tuwe sigeru weche de tetu tieto muna gire kasartaka kwa labat Charles Mabuai yes
6: ya muna rabu
1: acha mege Charles karibu
6: bye
1: bye bye
6: ya kasi tu tieto kwa wakata wale anget ngalega kwa nanye tuku isi mbune kifurenge zinye vichura tichito ango gurenge bichuti chitul komai koneti yena mat ngamun ni nyoru lakwetab kasar ngun ba ne to mot ko tartiria ko ga nai simun ane ko ga nai kikita ga tukul ne mi ngwe ga da ne ime ne te ne ay ko ga nge tuiz ngun wana esta ko ga maji ne iri ki zinginde lo en ngun komai iri ki no gi ngalol mamache yichunde lakwet kamunu lakwet ngwendi kenyit kotese kabwatut
1: Mabuai
6: o tinguno nigere dije eh
1: kote yote radio Mabuais marazige sipte tutie
6: eh ka gazu kabate ngamie konyonu ndai bwana este
1: okay sawa
6: kabara nguno notion gere nguno ndichon nigere chekyan dambaron sana sana kujikimane timzikwa imane sikikwak ngamun iger kyogere not boyon age kabisa nekiribe tuguk kabisa kitindo nego komie aya ibwan ngu kenyor ko kitindo kora tuga komie lakini biik tui tuguchoto ngamun kimane lok nekitepto amanet kole nyokeripton ane kingobore kokwo bondo noto kinam any kesaksakan tuguchukanda mokonget matokonget o boyot ko nekiribe tuguk kiuy kasini akingenyor boyot kotindo longi nekikebir kirak akutunoi yani ribe tuguk ako mongen any nguno kole matakonai boyot kole en tuguchu korib konyolu ane lo lenji mi kou kiriptoono
1: yes
6: ibar iker kora kotiengee ngalekab tigik ngamun tiginde nekong'ololchi lookchi ko kityo kole elekiriptoo tuguchu ay lakwani kouni akoneton atkakorib tigindet moloche kityeche boyot bwana kinyira bwana akotindoo loki netaratesa nebir kirak olda tugul lenikiker ilenin bondoni koseritio kotiny ani kobwote neema lookchi kolele situn kosoben look ani komosich kora akilit bondoni kole yoche ane loochu alenchi elekiriptoo tuguchu ay loochu komii kouni ak kouni aya yote kimese ne sigik ngamun niiker ot en tuguchon bare iker elekaman ine kaba maana manan elekiriptoo tuguk kabisa ngamun kiniker any iman any kokirip any iman tuguchoto kinicheyo tuguk inyoru kimi salanik en tuga kini nekikibore cheboit Pero kikichare tuga ne akeribe tuga kiribe anyi ne boisiek kimanai tuga. Kinimbar iker ak ibwat atepto nebo nguni komakomi tuguchotok kosubkei ak sababu ngang'et kikoba kora boisiek kiba sigichotok kikoba bichotok chekiribe ko nguni kokakoboikei biik chekibore digital. Yani moe kwalda kit koker ngunon moe mokornotet nechoku yani moe tuguk che digital chemi nguni yani inyoru chito mara kanam rabinik chebo mbaret akochesanen kobun ndegeit ale mire bare che bare abieta chetirireni bare yani tuguk chemolupchon chebo bwana Westa yani kowechowechi chito mokose kole kandoke tuguchoton ya karon kakobore kakobek kobwat mara kokong'et pointit kora kokesta kora kole nosuben any muy kobwa kora kotesa tuguk chemolupchonchi chito
1: sante
6: akoromit kasini bwana Westa ngamun kasini ye bichu bo digital nguni koui kasini ya mokornotet nechoku.
1: Kongoi mising mabwai asante namjini anten kongoi mising akere kakoi Suzy amache kokerwech arap Rono asikobit anden Jehova Suzy
7: mokornotet kolya mokornotet obeloche longi lebare sulula sulula na kibare ne chekikokasan kanget
1: le sulula ne
7: inyoru ngitak sulula sulula na kibure ne burutwa chekik mararen nikimigeru ibare uche kibuten tono ba 1969 kanget ya makas kekwonye bichu amun inyoru wala chichoton akine wala niyomoe kwalda mbaret kora kotabu kora nekas kole kabilas mira kole kande kikande biabiat kobotyi kiwokto anget anget tetetate tutyono to kakimwoe kele ne Westa kakimwoe kele okot engen kokimi sotet nekibare abange imoche imwowon ile ne kiba ano abangani kitam kekechin chego kotagekwong akere kitele to akere ile ndakichope abanganoto otakenyorto chebule ombo kurop susi uwon takomi ndaki amun takikere ile takomi inyoru kikoet chito kokoet kirgit inyoru chito kikoet meot ot ndatan kokile digital inyoru meot kota okot inyoru chepyoset nyokosomon kirgitab teta sikemwane ngame imi imiano koibare kono chechuket sinyokosoma chepyoset kirgit ak ibare yai namuna ne namuna chu anget ngelumchi ngetit yonito ketesetai koru
1: yes
7: ngelumchi ngetit yonito siketesetai koru lakini takomi ng'alek yonito lakini kamwoini tok susi ale uon takenyoru abanget en chebole kotonikinye
1: kobaimisingwetanangimakotiatugulkomakiketare
7: koron ketuyetuyet koru
1: arap Rono nini susi
8: lekele neo
7: susi
8: yo
7: susi ole kyolio imbaret olio ni imbaret akobare ole tite konait ole titite ano konait
8: ile moite tinge
7: akinami kesen kiawele inyoru kikesen imbaret inyoru yalda imbaret ikesen
8: kelele
7: ngasete wianget kingometinye kelen kotinde wianget kokile ikilege ara ikildoi kano I akoi bekure ngamureito taonion sibare yon kikuren mi elekekuren wian en konait yon mi polishe konait yon migingo
8: migingokono
7: chechuk achon chekuk chokekono ani bare biton kibite tuga ana kibitin biton kongoi mising ketuye ngoro kakilumchi ketit kongoi mising
8: kongoi nyarab
7: kongoi mising Westa
1: kale yarab Rono wanga to mabwat kamye legele kakile boti kiboti boti
8: boti ngugi
7: Alegi akine boti mokto biasiat en alila.
1: Kero kongoi ngoru kona. Susi, karibu.
8: Asante. Amune mi.
1: Paibe kabisa karara ne
8: mi. Karara ne mi.
1: Mm.
8: Ai tarigita genge.
1: Ego oh e baga we
8: gara we. Ara tap sokol e bara ab Newman.
1: Ego we gara we tap sokol.
8: Kai Newman.
1: Mm jo we gara we ta gena ta ne lele ba sokol.
8: Kai ba sokol.
1: Eh ara we ta gena ta ne onge no le in. Wendi go mnye itu kabisa.
8: Ku tore te jo bagi ge sun ba sisi ma gena mkinu go gri bege.
1: Yes, I
8: know. We be out of job.
1: Yeah.
8: You watch any yellow one way, among we be rebe jangle any of so on.
1: Rebe or
8: any of so on.
1: Yeah. I am near our head cut to a gap of near Missouri, son.
8: And I got it, PI.
1: Kate, my calling when Gabo Chamber, when
8: you grab Tanaga, you grab the go go giggle of Oster, won't get such a rope tally go when you're up there. When you're up there.
1: When you know Limba in Limba Tulo no Gabin.
8: Ma?
1: Tindire,
8: ma tindire, wogo liel.
1: Wogo liel.
8: Wogo liel.
1: Oma sige tebe nani.
8: Ma be?
1: Kangari gibe neti.
8: Oye kangari gibe neti oti... Otipkoske.
1: Otipkoske.
8: Otipkoske.
1: Hmm.
8: Wogo liel.
1: Wogo liel.
8: Wogo liel. Gia gila ngo liel. Limba tindire.
1: Wogo
8: liel. Ke golbay.
1: Chambes kora konyoro optane modare. Dike logo gara lepichunyo onel ni no.
8: One
1: in Wagyu Ligana, and again, we will negotiate a woman up
8: in Sugo woman up in Maraguay is a way warm up.
1: So
8: Maraguay warm up. Like the mamma give her a punga nut to Lee.
1: Bogamuk
8: and that killing me, but in attendant.
1: Yes.
8: Contra, I get a limbaga, Lee, Nakali and Big Laga, Capbatco, Monga, Rubit.
1: Get a
8: Nagatiano.
1: Get a gobara, we are Avir Tagonda, eh?
8: Hey.
1: Inge legonget in Chep Kwanda nukuba compensation.
8: Nukuba mbig rais?
1: Nukuba president, nukinyoku mwe president.
8: Hey.
1: Kwa mana legitep tono Chep Kwanda ni lelebo miyampili?
8: Mwanyor bigi? Ne?
1: Le mwa itobi kwa changbi ke mwanyor. Kinyora la kwa changi mwanyor.
8: Agwara kwa... Mwchiko nyor kwa mwchiko mwchiko alage
1: eyo monyo
8: nyage
1: eyo monyo nyage no nigere go mite maandamano ba go mi banda boret anerej kuto kumogimenye nyoto
8: kimi yoto
1: kunini go nyur kwani abana bachichi go ngo
8: ngo
1: eh
8: ngo nyinita
1: agoyi ago agora agot korai inginyishe ga mun kongi the last eviction kugo ba 2019 sindio
8: yes
1: Kwa Deputy President William Ruto.
8: Yes.
1: Kwa 2019. Sasa eviction ni 2019 baka saa hige ngolole nyo nishaka tau suzi. Kimi kwa 2026.
8: Kimi 2026. 7 years.
1: 7 years.
8: Yes.
1: 7 years. Kutinye kwa mwangune chita kwa wongo ikoni. Kwa lele
8: ni. Ni chami ya ita.
1: Imu tuun.
8: Kwa walak.
1: Kutawale teji sirgalit. Nuko wagi birchigura.
8: Yes. Lewis, Aramau, Lou, oh, we bring Magomel and him.
1: You knew Rusmingate.
8: I knew Rusmingate.
1: I guess go like I of it is.
8: I go like I said.
1: 200,000.
8: Yes.
1: Ne monyor gara big.
8: Ko banyor ngai.
1: Ne monyor is big tugul ko gen.
8: Yes.
1: Ko 200,000 mongena le. Ya tu gitu ni sokate ba ko le kita kwala ne le but. Ngai ko ko compensation che chune bambareta na gatoke net ne ko bane amuni in. 200,000.
8: Mali.
1: Hm?
8: Pwendi.
1: Pwendi this?
8: Pwendi na. Pundi tene na
1: kogini kogini mangu yuginya aglo ago kyo ago egi tungo ago geso eri kago lian
8: obo gesi kyo tugul kora pundi
1: eh
8: pundi ne ganis kora kuro mine
1: abar sa leo si nyara bro ne a le ni mai ane ni gigo le boy shek ma to ba gaji ni ni gibo kutto kwa ngi pota ni tani ba mai mirila
8: kimu nyande nyone mi kutto kimu nyande nyone mi kutto Ile boyo matoba gaji.
1: Kole. Ongi. Asmasko gini tawo.
8: Kimi aga ni gikole. Giko gitiyo kora gikati nye mbare. Hele mbare gele ngungu nyande nyone. Aga tiyo kutiyo niin. Nikipa malila.
1: Piga malila?
8: Iye.
1: Eh.
8: Haa mi kora niko nye kutiyo mbare et kora gole. Mi giko ni kutiyo kora gole mbare et. Nikipa in. Ore nyono. Sugubo.
1: Nikipa sugubo. Nikipa sugubo. Ani Susie,
9: yes,
1: culturally. Mi chine ga agere kwa kasiri nga leg fulani fulani yenu ya ne mutandao.
9: Yes.
1: Chi agine yes nga tinye gire nyi.
9: Lego tiendas.
1: Lego
9: giritas.
1: Agire nyi ni samungo lele ni iba tuju nga lechubo mo kogi kwa nyogo imi sirgali sheke chang. Matungu kwa mwa mwanye president kwele imesaulika sasa. Kwele sika age gara age tar.
9: Mabegwe.
1: Kuru kwa mwa mwa chi nga agire agine yenu ya nga tinye gire nyi na agine kwele lele nyi. Amun matenga kile pambi 200,000.
9: Yes.
1: Jitungi nyoge le chemi gambi tiki kwa ibesio 299,000. Ako monyor kora ala kukeny. Kele kora si juga liana ju 200,000. Kegeri kine kwa ugira un kukeny. Ile gama kwa gama chame gese nges.
9: Yes.
1: Kurgo wakiri chitane kasire mutanda o gine kwa tola. Anamanit. Sata wachike. Abrufuja tebe. Ole chito. As long as kumite bi kegi baka ibi kwa gen. Mbare ni chono kule kutuma ngale choto kule kutum kupeku ngale gamao
9: amumi biki gonoris
1: ega les mis gi mis biki gonoris ko gonor biki wagi se nyoto ko magas gi lyonji nguno choto
9: lazima biki wa ngolo le biki wa yirsa ngolo le nji marwe chita ni ki kwe ko ine nu yan kwal ji mbare hon kwal mbarane iyo ndun mu wokse kunye na arab ro so mangale cho ka kwal ji tambare te ka gonne gole gigi gonor chichi yo
1: e chugo mo ga go mo arab ron gole gonge pichu aldo ba ga great squeeze
9: ni grave site ha ga go ngeta ni grave site ko mo gile nji in pichu ga ko ngeta ngine no go shuru chi ni bare ko le sisi tumesawi hizo vitu
1: ma gole nga lek cho no
9: e gole ne ba e kuri ba gole ne ba e kuri ba ulul tugul kumare takwe ni ba e kutuno ni ba nilil
1: ne nilil
9: kwa mangis ni ba nilil yunifo nilila kukir ni ba e wana kwa baka aje yiko kuna pa mii netuno ni enta
1: ni mo igire
9: ni mo igire okira ni ba e kule njini nga ni kwa trek ni kwa ye
1: goro
9: ni ba mbaret ale nga mi ma itemua ni mbaret toka enta trekta ole director no lembaran to ga ita nyo tema grave site ko mongoran ko banile
1: agira agine ne bagari
9: kire ne ba director ile gitu olundon ko ne ba mine to no ne ta ne banile so kama chike mo chimbi gara ge lenjin agoti oni shoror chi ni mbare ko gi en kipsigese ko mo kyela goti le mi kaburin
1: yes
9: ki mo kyele nugo yimi Nteme nye jitabi hii Aku muwane pa kulele maite man
1: Aku ni nyeldo akite hii Aku kachinyuane
9: Aku kachinyuane So tu ngolo li bichoto na moon Mache bi Mache bi kwa kiengi bi kwa
1: Kehe
9: Ki makyeldo greri Makyeldo
1: Kemu akura kine kwa gere Nolipa murema ye Nolipa tuluanis
9: Yes
1: Kwa ingele ulini taki na yiku menge kitu niin
9: ko mege gitu bi
1: bare ne kiski ge te ko ra paise ko le si me nyingo bara ko me
9: nyingo ngwe ka gi man ka gi nam jambara
1: ko gitu no gere mo ngira le ko bara bare te no ne ko gi chape o ni ta ne bari ro ni anano ko mo mi nyes ka veta ise gi ko mo ngina nyo le gi lio no te bi ki mo ngwe gi gitu ngo ko nyo ko ndar chi te ngare bo bara bara ana le gi mo ni nyo gi nyo ge kia excavations
9: yes
1: age excavate ninye
9: kireri
1: kuki galiona te bicho
9: mata na gile gire bicho ni
1: mambo ni mingi
9: mingi cha
1: lakini anyway Suzy
9: yes
1: ngalego cho
9: test time ketegemi
1: ye ketege lakini bona nga ketka ko ketke ugira nunyi
9: ngo kwangi tu lego gire elego chopto ngo chop kityo aretil tage lione na nyageche kamuni kao kuchopis kumo kuchop kityo lego chopto
1: ay gurum
9: gurum kasi tanyi
1: gurum
9: gurum kabisa
1: anyway susie machata achina le karibu
9: kasante kumage testakte tutina utraba panganga lakini
1: panganga
9: michamuoni igoini wanugut pik tamanulon pik kubak ponas En Euro.
1: Yes.
9: Mache kikochin chi 10,000 inyon, akot kecheng akot piik taman. Piik taman inyon.
1: Yes.
9: Kebeberta noto nebo Lucky Box.
1: Noto nebo Kyoto Initiative.
9: Initiative.
1: Yes.
9: Noto nebo kitio *292#.
1: *292#.
9: *292#.
1: Yes.
9: Amache chichongo chichi wukusinye chon. Chikoini.
1: So, mba chili jita kitio *292#.
9: *292#.
1: Agondi chile *292# kogonin 6 boxes.
9: 6 boxes.
1: Kogonin boxes ishe kyotan lo.
9: Selected na genge.
1: Ige rile.
9: Aguta mawajama itinye ziri. Taile. Mbukusin nege yaat. Kumati jaktat.
1: Inge nile.
9: Matila batat.
1: Inge le nagele nji jita. Oops. Kwenye nile. Kumara kubukisi nile labati ni kone kwa mite pesa.
9: Kone kwa mi pesa.
1: Kumara kuna ota ne zero.
9: Ne zero.
1: Lakini ziri ne ziri. Tukulu kwa yaat jita kuchigaraka.
9: Mbio
1: chepchepindo ya nesindi mise ningu ningu bare wala se boxes chota agende ko maganye chi
9: maganye chi amu pese ta ku chokto
1: wala se ko chokto
9: yes.
1: So ichi igi wagnye chi tana tan ne chokto agi cheng strategy ak formula na tan ngete na
9: ne ne ngu
1: so chill get your *292# *292# Yo tige kitu gini anton
9: MBMP
1: books noten ne boki yota arakaraka
9: kwa gila araka yako
1: bahati yako
9: ina atakuwa baya igiri chitoni ure Matthew kwa nyuri 84 shillings
1: oh 84 shillings
9: kwa nyuri 84 ijo jongo ponas so makto maanya amachi ipachi kwa Matthew 10,000 MBMP
1: yes ngo chili jita agiru kote negure Ronald agena kwa nyuri 402
9: mi chitoni kigure Narnes nengo nyuri 1,000
1: aha
9: igiri kako naam kwa mandatuku.
1: So chill jita kitio *292#. Sorry, *292.
9: *292#.
1: Echile kitio
9: *292#.
1: Bas, namuna iyo.
9: Namuna iyo tu.
1: Kwa yaga richile *292, iyo tige, ilewe njige po kisi itagatule. Mwye si ishekilo?
9: Yere muna ngo LSE, Alfred Tang Mati kubota nanzi, agyo.
1: Yes.
9: Ama je hii, kitinge naota nago enaraka. Madrid Lane.
1: Kuhuna nta ichile
9: *292# *292# Yonto mngela na ngele nji Oops
1: Ngele nji oops Ngele nji utkine Ngele nji utkine Ngele nji chita
9: Yes
1: Ngele nile raisi kwenye ur chita in the next round no nongo kile nji Oops Kusiri nongo nyore
9: Kusiri nongo nyore
1: Ngele nji nita
9: Kabisa yani chepchepinda nyini Anagilele ngele nji nji
1: Ngo wala gine boxesi chota na mundo Wala kisa agiche garaka sana Ako na chito wala suzi kwa lai
9: Yes
1: Zigo sigere tamole ni chita yoni urele ni Iyi ku chita ni chep chep ni nguwe ngeni ya teta boxe si cho
9: Mbio mpio
1: Kea ati kune enu urele na ati nipo kiyota
9: Yes
1: Nge lega kia ato suzi
9: Number 3
1: Nge lotu kwa tinye 10,000 number 3 na ato Kuma mi gele amunga kia ato suzi Uwa mi 10,000 Kep che iwe chok suzi 5,5 Neng bichi tu lang nanyi. Neng kitio geneche. Neng asip kwa yaati kitio.
9: Kitio.
1: Geneche.
9: Gernan siyo. Kaya neta kumanyur.
1: Yes.
9: Kunyugo geti nubohangi kumanyur. Nubaso mogi kunyur chige 80.
1: Yes.
9: Igere nguna neni yoni. Enaraka nukoba isi nansi. Kwa umoji nguna gile maata.
1: Aha.
9: Mayata au nansi.
1: So chilji ta kitio
9: *292#
1: *292# Agi immediately yo tige kitio kibokusa getuku
9: Kibokusa tagetuku inbokusi ishegla
1: Yes inbokusi ishegla
9: Inbokusi ishegla
1: Inbokusi nota nenebo
9: Kyoto
1: Kyoto
9: Lottering Initiative
1: Agi ichepchepi itwany
9: Araka yako itakuwa ni pati yako
1: Ichil *292# Agi Megan Shwe ile Kiewe chige akpesa Ogoni ile
9: Inge na nyilega Kwa kwa chitaribana Ayabei
1: Eh?
9: Ayabei
1: Ayabei anayabei
9: Ayabei
1: Ayabei
9: Lasa mwabwa paringo
1: Amenda nayo.
9: Amenda nayo.
1: Yes.
9: Kongi nguna big sogol.
1: Aha.
9: Big sogol.
1: Yes.
9: Nguna ni paringo imenda. Piga bwanu 104.4.
1: Ako ngo nayi chita bara go ni suzi eh.
9: Yes.
1: Eno tene boki yot. Inge ni inge igere no otis no waya beno.
9: Yes. Yo inge la inge la ka kwa kwa ya sabari shegata. Ka wo aya be kwa ya sabari shek mure fai.
1: Hero apart from nye gomo gomo ene waya base
9: yes
1: inge nile eno tanebo kiota anagwaya atos nye chitaka suzi ya kwenyori inge lo ne waya base inge chini inge le ngalale ne kwa kwenyori sinu waya base ne kwa kwenyori pesa mzuri changi kwa kwenyori
9: changi kwa kwenyori
1: 200, 300, 100 elipu tagenge
9: miche ba 80
1: inge, 100 inge lo nwa ba 80 anagwaya base anybody's kuma yes. Kwa na chita kwele suzi
9: yes
1: anagwaya atos nye chitaka kwele la mungoro nyoru nye mentality nele na mungoro nyoru ko mogi chamwana urere
9: urere
1: ire uton maximum je muche nyorchige chito ko baka 300,000
9: mo
1: uno got ndi chili kityo star 292 hash
9: iwe ndio baka 300,000
1: so yenyoru pesa chito ko mara ko betungungraine lego chorchi na ginye
9: naingo
1: so imagen sho ile kete star iureren
9: ko ge chili kityo
1: star 292 hash. Uliri na tenebo kiota lottery
9: initiative.
1: Kuma mite njege lele na te kwa onyoru ngune.
9: Kume onyoru.
1: Anaga. Gutoro kwa manda Suzy.
9: Gutoro.
1: Imu uche yure
9: lele na time. Paga genge.
1: Anytime gitio. Aki testai nyoru chige pesa. So testai chengi geche.
9: Muti tenu kwa tuwala mutke moonyi. Kwa tuwala kabasa. Kule ilegingi ligimoti nyo kwa mongunet kabasa. Kule giti kutole ni natiem. Ngilo ko nyor selengata 300,000 ko ka toileto ko lo ko wa ga bese engote ko ko no ko ne chebi oseti lo ko mo nyon
1: ko bir jackpot
9: ko bi
1: o mas jackpot
9: ko mas ne ko le pap
1: so kile nyini chita ga tukule akikisha no
9: ginye akikisha no to ginye
1: imite no ginye mbele agi iyo tigera karaka sana noto ne nebo
9: I ni nense nense
1: Nancy.
9: Araka yako itakuwa ni bahati yako.
1: Of all the best NG target tukul.
9: Egile ina ke tukul Miguel Gene to dadi.
1: Nguni
9: go to. Age magungo abirure.
1: Nguni go to Miak Suzi. Ite icheng na fasa akbara inda nata ni munga te.
9: Agu go to magi to panganga.
1: Yes.
9: Komi bikio mego bag pesa eni rewa kabisa. A lot of money. A lot of pesa, a lot of money.
1: Ogo siko rekto panganga.
9: Siko rekto panganga. Ago goyango nyur biktuku.
1: Yes.
9: Siko rekto panganga. Basa ago tell a friend to tell a friend. Mwanjo orwe tile njega goito go banga ngaira go pio netai.
1: Yeah.
9: Pio netai.
1: Eh.
9: Pio net kabisa.
1: Korom.
9: Ogo si na ilogo baiza banga nga. Ni na itite ngu ni maternet. Gila mo cha girurutik. Ogo baiz bi. Ogo baiz bi ga igere ngu miara ta tamno goi. Ho. Ko to ge ma jenga jari nye website nta uni ina lugo ruria.
1: O emilila.
9: Eh. Ngut kuge ma nye ngechere enta yu ah to ah
1: kile
9: marudia guraishi
1: aiko
9: kwa ito zinye kwa kile kwa gegeri nasere
1: ina noli
9: kwa gegeri nasere
1: kwa singa lecho nino limba tulwe
9: kwa gegeri pagai tulwe kwa itka kwa kile chena nge nyoru log angwan kinyoru log somo kwa kasa yin nipa na tembo met kihurena
1: kwa
9: Dismas Desmond kia go bol Desmond ki bol Desmond kabasa embo met kalian ole ne kule me min log nasare kale go go so imacho ke liane ku to bendi to musisho tostos o ma ke liane no go mo utebe o ma ke liane
1: ore o ke wande gibiriti
9: ma mi biriti me tebe go ke sich Leguna nguna le acho nyo buoti. Alenji le acho iliane. Ka go sire in roti atengap kate. Eni ngablo. Ko le roti atibar kyonyo nigmai.
1: Roti at.
9: Ko le bar kyonyo nigmai. Ki ma nyo nigmai gimi gimai ga. Ki mi bare tele gi giteme. Ko le sinye sinye buotun. Ka sinye kyonyo njini. Ko la ma ngoi. Ale matenga wero tabaga. Magibiri.
1: Ago na tinyi.
9: Yo na tinyi nai. Ale ro ta tinyi. Amuni ko lobago utumba ise ni yo che yai. So amajo mojo linji ji tu lagini motup jaga ka ngu. Motup.
1: Ana sister ako.
9: Na tena sio rafiki yako huyo. Nilikuja kwa ajili ya kitu moja.
1: Nini hiyo?
9: Kama wewe hapana shughulikia
1: utatinywa
9: na wewe
1: kwa hivyo

0: కోచ్కో తెలియజేవా మాకు ఇట్లా తెలియజేవా సూమి తెలియజేవా అనే కానీ ఇప్పుడు ఇవ్వరు ఇక రవి రవి జావు ఇవ్వరి నా దామనసి జోరు విచారణ యోగా ఈ వైగా అమ్మ
1: Yes.
2: Haya. Habari ndio hiyo. Chita ni batu 27 ngwana.
3: Kwani Zuzi?
2: Ngoga ine to babanyo.
3: Evan.
2: Ina no.
3: Ayo abu ni baba met.
2: Yes.
3: Gabaro le jini Zuzi.
2: Evanis.
3: Kata wasa kita no mami ona no wale le ni ndaya ke mochi nwa mama ka ngoriye ko anako tebe jo wa mi ngoriye o aga ituma ni mama wa mama ka motive ni tatwa wa na tingle ngo le le ko tebe ni tatwa wa na ku mogo ni anka pin ibu oto bo de ni ngora
2: o e
3: igere ile ko aga ko wa mama nga moy ko tebere na tatwa ku ku ni tebe bo ko le ji ko ko ka tle nga tangorion ku mu no ko mo ni yo ji no tatwa bandre
2: ah so e ni ne bi jana ji to mi ge so ru ci wa mama o mu en gara me te le di si mi ge ji
3: e o bo yo ara ko mi ko mu je gara wa ya ku le gi ai te gara ngi le je gi ne gi yo en ne ko ngetin
2: Ah,
3: Ugur ko nyo ka se lega ai ta boyo te age lega ai te ko te ku bo ru ku se ku para. Si bo ko turi ni nende to ko me turu ko.
2: Amui e ke wa ka wa ka wa lagi ai to ka wa lagi ai ti.
3: Ku bar imyon.
2: Ya?
3: Ku bar bar bar mando bo ta re ku mando ka si ni ko biru ngo te bi.
2: Haya. Ah, so mwe garame. Aya, chita number 357. 357, go on.
4: Kibye konen nga ina road, eh?
2: Kidyo nga ina road?
4: Kabara changi anali?
2: Yes.
4: Kungko in le busy changa agas kungo lalali nga. The first thing nga kwa second family is chicho.
2: Yes.
4: Kutukutimamentality aledu anakuwa ngule mi monda wa yonte nyin kwa kwa kumanda ngamu kwa ina mjotka ya neti ntuku gala
2: yes
4: kutukutu wakile imuchi iteri tuku gala kilo tia chini po yonte amuni tinda ya tepa kubi yoma ini leku kamanda ana mondo kwa kuki mchuseni po yonte no na namure no no no kule linko hivri kukame tablo kuki kumite tuku kiala chichangi ya kwa kaisa na kukiru kina nina tabuchu Aku gigo juga gigo story ni an gigo gigo mutu ni nyongka aku trusten.
2: Yes.
4: So yaji bayi juga orang yang neta ini lagi orang nyongku kaca juga tuku lu tuku lu anda mite dua leh tahu guru kita gue yaite inam iya yaji tidak nagi lumi le namu tu merok cakci.
2: Yes.
4: Azwa kini kita kau ngalalan dengan ngalal ini boleh sekian. Ya muji yang ngalal kita ni turu uti anan ini tidak ya sih mak guna dan ni ya boyot komanda apa buat jumlah gaya tenon dah an kita ke korau ini nama ini boy sih kan amuran ku ya cik ku ya kuandang weng ngalega kita ana kita kuandang kan an ku mite amuran ni cewek di muncul di one hour anah di 40 minutes lain kuandang ku muku ku release nem 15 minutes ku ya cik ku ya ini kutukwa kuri 10-15 minutes
2: Yes. Chito nebo 120 mwisho? Machobot chichon chito nebo 730? Pas, kumenga lali, mi bikyo kwa soma nini kule kune taikoshek 20 koro. Kuli ginemune style taeng, ginemune aeng koro. Kuno kikochin taikoshek tiptem kwa ngage asekewege nai. Ama chuko kwerge kabisa, 20 ako ya style ishe chaka kumwa tukule. Onga kabisa. Yeah, so get after 20 minutes, eh?

Kira kwa pesa, choko kinde wone watadi. Kwa kinde wone pesa yu. Kwa kinde wone pesa. Atinye silingi isi 300,000, 150,000. Atinye 100,000. Ag 80,000. Amo abirusi moiti mwa ilege ya atpukusit nabata. Abirusi moiti imuwa oni leonke ya atpukusit nabata. Kwa kechi ili star. Star. Star 292 hash. Star 292 hash. Star 292 hash. Star 292 hash. Kigiri kilingo ni wendi akpesa dadi. Star 292 hash. Ye mogi richi. Arabi chini ngwa dadi. Mobi rusi mwito dadi. Mwa nilega tu kusina bata. Machegi goi tempesa mpio mpio. Atinye 300,000, 150,000, 100,000, ag 80,000. Star 292 hash. Aga chile start in your lenge. Yango birunga rai mwani leune banganga. Mchike choki ni 20 minutes chaka kimwa eh. Star 292 hash. Star 292 hash. Atinye 300,000, 150,000, 100,000, ag 80,000. Wani leonge atu kusita inono dadi. Ye mwagi rechi dadi. Agere chitana tanugurin chaglin. Gegas chaglin ke lagat pusina batha. Chaglin. Yanga birusi mwiti choki eh.